0: da bia na mabusa se gusu ne ho ye tim no because ya woni ma wu ja ne ho se wo ye ja papa yi wo te ha wani ho handwe wo te hey ya wani ho handwe na wo na ye
1: da bi o
0: ni nyina yi na se ni a wo be ye wa akire nyina na se wo ko na wo bi ba se wo ni tim ne ba ba twe a e wo se tim ne refer se
1: kama saba wo saba ba papa wo
0: ba papa wo ni so aka kire won se bra na tim no wamo bre boka eboka
1: ebufaso
0: no na mada enti nka wo de tim no nyina be ka ho eno enti hwade o Saint Augustine te hey ni tim no beba wonsu tim ne beba na menso me tim na be ka ho ya ba abusua
1: ya
0: enti ebuso a ye betimi ebu ama na sua ye sua de afiri ye abu num ade no ebu bebre enti o se ye sua
1: nti ene na ebe me hunu abusua no kra no ye wiya ne ya sesia kire se wo bo nton ben
0: aha
1: ah odi she be na ne ba ne wo
0: waka sa mu kra
1: e kuku mu nu o
0: ba ko
1: ah ne nso clans ne sisi
0: e sisi sisi mu afa wiya se no ade na bu e wo se ye sua but ye nsua enti afa enti che mu na ba senka ebu ye no ani esia ya anke besa abum baako na ye nyina ye buamu ade baako eno nti na akoya tsesa benkra ne na wona ekwa baabiye wo mu nyina edi so yo nti eduru baabi na nkra ne foforo wa baabiya baako fa no wona nyina anam ho
1: enam ho
0: sense woni mi say together we stand divided we fall nanso wadasane yabusua na wodoma nkoma de ma no esan se na wodoma nkoma enim se nipa adwene na nkasa ye ntanta woni trim
1: okay
0: ewo wono wodoma nkoma ho nti no na wose wodoma nkoma fa ne ho adwene enu nti no ye nipa abusua no te se kwae enu wode ye toto kwae ho enti wi ase no ka kire se wo kra nipa awuti hoyi kwa abo atatia ho na kosunya nyansa firi ne ho san se abo atatia wonyaaye ansa na wo ba
1: eye mesa ba won chembio eh sa de bia me ka kire o se sompa no wo ho wo kofa wo lesson notes no na hwehwe enkomo ya ya won te nya wo mu na mum sa wo fa pen na fa book no a ene se enkomo ni nsi no na wo nya foforo de aka de wo dada no ho a no nso bo kwan e de ato baby ama wo ya sompa meyo no titiri de wo tema e ye du de du ma yenchia ni yepa ana afi baabi awo a wo biebi atom no wo ba no wa register bodin yenhunu brawo na edu se yebo register na yenyi wa mfirim 02609060 64 02609060 65 brawo a wutie yembia se Facebook no so na wutie na wo hwa bramu bi 02609060 64 and a 02609060 65 oduma nkuma ansana mede ofrefu odika no bewuremu no wo mu a obi ada na to awie e ho na wo mbepe wo mo ho anya ebi tepono ho nti na ama ani bia bom nti dodo na ya na wo mo de ama bankefo ni se ho na yekwa gebu sendi wo metena ho e na nso e ho nso kra wo mo nyinyame ebi atimisi ebe wie no na ebi no mo titibi fase ye obi adane ato no na ebi fa no ho ayeye
0: sanity
1: aha obese ye se inside she nkunso no ana ye te wo hwofo nsa no
0: na
1: na no wa ho de sanse ene ne se kan bi bi kire wo mo na memfa de odi kan o kafra
0: ye atum
1: anti wo de kan bi bi kire wo mo na memfa de odi kan no
0: eje adia ba ko wo se ye nyina ye she ne nso se odasani aye wo awia yi ase ye ene se
1: under the sun
0: ah
1: okay
0: eno ye kan awia ase no se awia yi ase nti ano ye wiase
1: okay
0: mo nti wodasani a oda awia yase ade ewe na mpese ohye ne nsuo amame se podia no anka ponko no toa he wo ye den wonsem se komfo enka ho me se podia no
1: anka
0: aboa ne to wo na komfo ayi bofo na wo kwa kodi na yawo no etu aka no ni okita tuo no. Ah, ono na wo a wo kodi na yawo. Wono mu tuo foforo aka no.